0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Брэсте 16 гадзін. У студыі Марыя Дзямчук. Добры вечар. Сёння ў выпуску. У Брэсте правялі чарговыя экалагічныя акцыі. Вынікі цэнтралізаваных экзаменаў стануць вядомыя ўжо сёння. Беларускі дрыфтынг зноў вяртаецца ў Пінск. Пра гэта іншае далей больш падрабязна. У Брэсцкай вобласці з афіцыйным візітам знаходзіцца прэзідэнт Рэспублікі Гана Джон Драмані Махама. Высокаму госцю паказалі вытворчыя магутнасці прадпрыемства «Савушкін» і правялі экскурсію па мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой». Прайшлі двухбаковыя перагаворы. З беларускага боку ўдзельнічалі віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч і кіраўнік вобласці Пётр Пархомчык. Гана – перспектыўны гандлёвы партнёр Беларусі і зацікаўлена ў кантрактах на пастаўку прадуктаў харчавання і прамысловай групы тавараў. Аналагічныя контракты ўжо ёсць з іншай афрыканскай краіны Зімбабве. Чакаецца, што візіт стане адпраўной кропкай ва ўмацаванні дружалюбных сувязей паміж Брэсцкай вобласцю і далёкай афрыканскай краінай. Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Брэсцкая крэпасць-герой падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Дырэктар мемарыяльнага комплексу Аляксандр Каркатадзе адзначыў: «Ужо практычна не засталося непасрэдных сведкаў вялікай айчыннай вайны, і цяпер на першы план выступае дзейнасць музеяў, якія расказваюць маладому пакаленню аб жахах вайны на прыкладзе лёсаў людзей. Наша супрацоўніцтва з інстытутам гісторыі важнае, таму што іх і нашы навуковыя пошукі мы прадстаўляем масаваму на наведвальніку на базе музейных устаноў», – сказаў Аляксандр Каркатадзе. У рамках выставы «Белагра» штогод праводзіцца народны конкурс «Дэгустацыя прадукцыі беларускіх вытворцаў «Чэмпіён густу». На сёлетнім форуме гэтага высокага звання і дыплома першай ступені ўдастоена «Аснова для піцы любімая», якую выпускае Баранавіцкі хлебазавод. Узнагарода тым больш каштоўная, бо адлюстроўвае смак не прафесійнага журы, а шматлікіх спажыўцоў. Удзельнікі з 12 раёнаў і двух гарадоў прадстаўляюць Брэсцкую вобласць на 15-м рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур у Гродні. Дэлегацыя Брэшчыны складае 78 чалавек, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі 12 нацыянальнасцей. Усяго ж у юбілейным форуме бяруць удзел 800 прадстаўнікоў 42 нацыянальнасцей. У праграме больш за 100 мерапрыемстваў, якія пройдуць сёння ў гістарычным цэнтры Гродна, заўтра на Агустоўскім канале. Канцэпцыя сёлетняга фестывалю «Свята-свят». Удзельнікі пазнаёмяць гасцей з нацыянальнымі святамі сваіх народаў.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Вынікі цэнтралізаваных экзаменаў стануць вядомыя ўжо сёння. Пра гэта паведаміў дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Дмітрый Міронаў. Даведацца іх можна будзе онлайн у асабістым кабінеце ўдзельніка ЦЭ або бясплатна праз СМС-паведамлення. СМС з вынікамі ЦЭ будзе змяшчаць толькі інфармацыю аб прадмеце, балі і нумары бланка. Варта правяраць адрас адпраўніка – адрасат rix.by. Таксама паведамленне не павінна змяшчаць ніякі спасылак. У Брэсце сёння правялі чарговыя экалагічныя акцыі. У навядзенні парадку ў лесапаласе ўздоўж вуліцы Маскоўская прынялі ўдзел супрацоўнікі адміністрацыі Маскоўскага раёна Брэста, работнікі арганізацыі і члены грамадскіх аб'яднанняў. Удзельнікі суботніка ачысцілі лясны масіў ад сухастою і бытавога смецця, прывёўшы ў парадак значную частку тэрыторыі. У рамках экалагічнай акцыі на Трышынскім некропалі працавалі сёння прадстаўнікі Брэсцкага гарвыканкама і адміністрацыі Ленінскага раёна Брэста. Паводле слоў першага намесніка старшыні гарвыканкама Юрыя Клімаховіча, месцы пахавання ў бліжэйшы час будуць поўнасцю прыведзены ў парадак. Агароджы па неабходнасці афарбаваны. У Брэсце завяршыўся маштабны лёгкаатлетычны форум, які аб'яднаў адразу тры нацыянальныя турніры. Горад прымаў Кубак краіны па мнагабор'ях, чэмпіянат Беларусі па эстафетнаму бегу і традыцыйныя спаборніцтвы мемарыял Рамуальда Кліма. У дзесяціборстве ў мужчын чэмпіёнам стаў Максім Андралойць. У жаночым сяміборі перамогу атрымала Кацярына Нецвятаева. У змешанай эстафеце 4x100 метраў перамагла каманда Брэсцкай вобласці. Лізавета Трэцяк, Карына Салаўёва, Александр Александр Уласюк і Мікіта Жыгар. У міксце 4 на 400 метраў таксама першынствавала зборная Брэшчыны ў складзе Ганны Міхайлавай, Кацярыны Жываевай, Паўла Равенькі і Алексея Аскіркі. Па выніках спаборніцтваў будзе сфарміравана зборная каманда Беларусі для ўдзелу ў Кубку мацнейшых спартсменаў, які пройдзе 3-5 ліпеня ў Жукоўскім Маскоўскай вобласці. Беларускі дрыфтынг зноў вяртаецца ў Пінск. У гэтыя выхадныя на стадыёне ДТСАФ пройдзе другі этап Кубка Беларусі па дрыфтынгу ПРО-2 з новым фарматам, мясцовай зоркай і сюрпрызам ад судзейскай калегіі. Сёння старт кваліфікацыі запланаваны ў 17:30. Заўтра праграма пачнецца ў 13:30 парадам удзельнікаў і паказам каманд.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночны, паўночна-ўсходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 10 да 15, удзень ад 21 да 26. У Баранавічах ноччу 10-12, днём 21-23. У Пінску ноччу 11-13, днём 22-24. У Брэсце ўначы ад 10 да 12, у дзень ад 23 да 25 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
0: Навіны. Галоўнае.